0: Confidio Domini potenti, beati Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria Semper Virginem, beato Michele Arcangelum, beato Ioni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paolum, omnes sanctus et vos fratres, ora et pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miseriato tu in potentis Deus, et mis peccatis tuis, perdona te in vita eterna.
0: Amen.
1: Confitio in potenti, beata Maria Semper Virginem,

0: miseria tua vestri, omnipotens Deus, demisis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeterno.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Deus.

tout. Ut in hac dia nullum decinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquia dirigantur cogitationes et orbe. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat

0: Liberi orum, plurimorum, sanctorum, mater omne confessorum, atque sanctarum virginum.
1: Deo gratiam.
2: Preciosa in conspectu Domini.
1: Mor sanctorum meum.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station, 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem